shangane. Umsati wa mina. Ugqokeni. Lapha isikhathi sama isiqebezana.